Ishtën shira li ashtë është kek shumë rëgjishës, alen shalmi ishtë ke im, ishtë ke odhe eshtë në rëmat kesh, adhën dhe shën të shkërdhije si mon, kem të shtomat i mon, shito se o, ishtë parashu shëtiri eshtë i kini mas, o po shke i kutone o të zonë, do në nëra njësa, po labi ne o një o shakshio tomen,